Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Moka Komec. Donji Rosul je 57 visoko prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.

0: RB Marketing. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radim danom od 7 sati.
1: Radim danom od 7 sati do 12 svakog radnog dana. Jutarnji program Radija Breza sa vama. Evo tako je ovoga jutra, uz sunčano jutro i umjereno blagu temperaturu. Dakle, dočekujemo još jedno druženje u jutarnjem programu. Ono što je karakteristično jeste da evo u ovom trenutku, a to je jedan kuriozitet, svi ljubitelji sporta ili ti fudbala ili ti ljubitelji svjetskog prvenstva mogu direktno gledati jedan meč sa svjetskog prvenstva. Dakle, 7 je sati i 7 minuta, u ovom trenutku drugo poluvrijeme počinju Austrija i Jordan, Austrija vodi 1-0, uživo utakmica i eto, tako je to kad se igra na drugim kontinentima i kad kažu svijet je mali. U svakom slučaju, da, svijet je mali, srećemo se kao i svakog jutra u 7 sati. Ono što vam je nudimo, naravno, jeste mnoštvo informacija servisnog i aktualnog karaktera, vijesti 8, 10 i 12 sati i naravno sve ukomponovano sa dobrom muzikom. Eto recepta za dobro druženje do 12. Želimo vam dobro jutro.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: A u 7.16 idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura kreće se od 10 do 15, na jugu do 18, dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. U Brezi je trenutno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, 11 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, nas interesuje vrijeme sutra, dakle četvrtak, u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim istočnim područjima je moguć slab lokalni pljusak, osim Breze, u Brezi neće padati kiša zbog fanzone. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U petak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog ili sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 27 do 35. I u subotu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, prije podne ugodnije u cijeloj zemlji, potom postepeno sve toplije, u drugom dijelu dana sparno i vruće, mjestimično i nestabilno, što će usloviti relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i meteoropate ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima, izlagati se dužem boravku na suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Poželjno je laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti i pratiti upute nadležnih službi. Eto, čuli ste kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana biometeorološku prognozu. Posjetili smo, dakle, Federalni hidrometeorološki zavod. Muzički predah, pa idemo i do Bihanka.

Fan Zona Breza. Nastavljamo dalje zajedno uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Program počinje u 18.30 manifestacijom Izbor sportiste 2025. godine, koju zajednički organizuju Sportski savez Breza i Općina Breza s ciljem odavanja priznanja najuspješnijim sportistima, sportskim radnicima i kolektivima koji su svojim rezultatima obilježili proteklu godinu. Od 20 sati slijedi podcast uživo, a gosti su Muhamed Sirotanović i Nermin Čorbo, dok će program voditi Armin Berbić. Sportski spektakl vas očekuje u 21 sat, kada će na velikom led ekranu biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, uz zajedničko navijanje i podršku našim zmajevima. Vidimo se u fanzoni Breza.

7:26, jutarnji program Radija Breza je sa vama za ljubitelje fudbala. Upravo se igra meč na svjetskom prvenstvu Austrija-Jordan. Trenutni rezultat je početkom drugog poluvremena 1:1. A mi u ovom trenutku idemo do Bihamka da vidimo kako je to stanje na BH cestama ove srijede. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašo u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaje preusmjerenu preticajnu traku. Da vidimo šta je još interesantno iz izvještaja Bihamka. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Bio je to izvještaj iz Bihamka. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: B Marketing. Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vijeće ministara BiH o VSTV u planu razminiranja i fondu za reformu javne uprave. Skupština kantona Sarajevo razmatra prijedlog zakona o komunalnoj policiji. Konferencija o sajber bezbjednosti i vještačkoj inteligenciji. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a pred njim ministrima će se naći obiman dnevni red s nizom prijedloga, odluka, pravilnika, informacija i izvještaja. Riječ je između ostalog o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o VSTV u BiH, prijedlog plana razminiranja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, te informacija o stanju Fonda za reformu javne uprave. Na predloženom dnevnom redu više je desetina tačaka koje obuhvataju različite oblasti rada institucija BiH, a ministri će između ostalog razmatrati odluke koje se odnose na dodjelu prostora Ministarstvu sigurnosti BiH za uspostavu ureda za azil i tim za odgovor na kompjuterske incidente, kao i dopune odluke o dodatku na plate zaposlenih u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH. Na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine kantona Sarajevo bit će razmatran prijedlog zakona o komunalnoj policiji kantona Sarajevo, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o komunalnoj čistoći. Predloženi dnevni red sjednice obuhvata 10 tačaka, među kojima su i zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, te razmatranje više prijedloga zakona i odluka od značaja za funkcionisanje kantona Sarajevo. Zastupnici će između ostalog razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave kantona Sarajevo po skraćenom postupku. Spoljno-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje danas poslovno-tehnološku konferenciju pod nazivom Forum digitalne budućnosti BiH 2026, posvećenu digitalnoj transformaciji, sajber bezbjednosti i primjeni vještačke inteligencije u poslovanju i javnoj upravi. Forum digitalne budućnosti okupit će predstavnike institucija, poslovne i akademske zajednice, te stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija, kako bi razgovarali o ključnim izazovima i prilikama digitalne transformacije u BiH, najavljeno iz Spoljno-trgovinske komore BiH. Lideri zemalja G7 pozvali su na reformu međunarodnog sistema razvojne pomoći koji, kako su istakli, mora da se ažurira da bi odgovorio na trenutne izazove i potrebe budućih generacija. Dodaje se da je sistem postao previše složen, što je dovelo do neefikasnog korištenja resursa. Velike ekonomske neravnoteže, krize i sukobi, kao i stalno siromaštvo i visok nivo duga, povećali su potrebe za finansiranjem i nesrazmjerno pogodili najugroženije zemlje svijeta, navodi se u saopštenju. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 10 do 15, na jugu do 18, dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 15 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza, naravno uvijek rezervisan za servisne i aktuelne informacije, no krenut ćemo ovaj blok sa vijestiću iz fudbala. Upravo je završena utakmica između Austrije i Jordana na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Austrija je pobjedila Jordan 3-1, golove su dali Schmidt, Al Arab autogol i Arnautović iz penala u posljednjim sekundama meča. Gol za Jordan postigao je Al Olwan u 50. minuti. Inače da kažemo da su u ovoj grupi još Argentina i Alžir, noćas odigrali meč. Argentina je hat-trikom Messija pobjedila rezultatom 3-0, a u narednom kolu igraju Argentina, Austrija i Alžir i Jordan. Eto, malo smo napravili izlet u sportske vijesti. Nastavljamo sa servisnim informacijama. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, kaže se u izvještaju iz komunalnog Breza. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona, čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, kaže se u izvještaju JP komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Zenici, Kaknju, Brodu, Doboju, Ilijašu, Banjoj Luci, Lukavcu i Visokom. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Par servisnih informacija, nastavljamo sa aktuelnostima. U julu se ponovo povećavaju boračke naknade. Za koliko posto bi se mogle uskladiti i kada isplatiti? U julu će osim penzija uslijediti usklađivanje, odnosno povećanje boračkih naknada, među kojima je egzistencijalna naknada za borce starije od 57 godina, koji ovu vrstu novčane pomoći primaju sa federalnog nivoa. Prvo povećanje penzija bilo je 1. januara, korisnici boračkih naknada su dobili uvećane naknade u aprilu za 11,2%. Vlasti prije usvajanja izmjena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, među kojima su i novi parametri za usklađivanje penzija, obećala ukupno uvećanje penzija ovoj godini za 17%, od toga u januaru 11,6%, međutim u januaru je bilo 11,2% povećanje. Sada se kod ove dvije populacije očekuje uvećanje penzija, odnosno naknada za 5,8-6%. U Federalnom ministarstvu za boračka pitanja još nisu dobili zvanične podatke iz Federalnog zavoda za statistiku, a koji su potrebni da bi naknade uskladili. Saznajemo da očekuju povećanje naknada za nekih 5%. Parametri za usklađivanje boračkih naknada i penzija su prosječna plata Federacije BiH i indeks potrošačkih cijena. Sada prosječna invalidnina u Federaciji iznosi otprilike 500,40 KM-ova, a prije januarskog usklađivanja iznosila 450. Ukoliko povećanje bude za nekih 5% ili 5,8%, prosječna invalidnina će iznositi od 525 do 529 konvertibilnih maraka.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Grand Cereale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komerc Donji Rosul je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & John, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Komisija za mlade Skupštine Zeničko-Dubojskog kantona održala je danas 12. tematsku sjednicu pod nazivom Položaj i perspektiva mladih u Zeničko-Dubojskom kantonu od mjera do stvarnih promjena, na kojoj su razmatrani ključni izazovi s kojima se mladi suočavaju, od zapošljavanja i samozapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i mentalnog zdravlja do omladinskog organizovanja. Premijer Zeničko-Dubojskog kantona Nezir Pivić poručio je da pitanje mladih mora biti u središtu svih politika koje provode vlada i Skupština ZDK, naglasivši da će mladi imati dodatnu podršku kroz programe resornih ministarstava, posebno Ministarstvo za privredu.
2: Svi programi koji se odnose na vladu Zeničko-Dubojskog kantona, Skupštinu Zeničko-Dubojskog kantona, za krajnji cilj i rezultat trebaju da imaju pitanje mladih. Mi ćemo konkretno, dakle, i ovim programima koji će ići na što kroz Ministarstvo privrede i neka druga ministarstva davati konkretne, da kažem, bodove ili određene prednosti kad govorimo s aspekta razvoja privrede, malih preduzeća, start-upa, da to ipak imaju mladi prednost kroz određeni bodovni sistem gdje ćemo nagraditi mlade koji žele investirati, koji imaju dobre ideje. Mislim da nam toga generalno fali u državi i mislim da na tome trebamo posebno raditi. To je naš neki fokus i mislim da ćemo raditi najviše na tome. Ono što vrlo često izostavljamo ili ne vidimo ili nismo dovoljno akceptirali je pitanje koliko zaista, evo, konkretno Zeničko-Dubojski kanton, ali siguran sam i drugi dijelovi Bosne i Hercegovine, ulažu zaista u mlade. Mi zaboravljamo, recimo, da je jedna trećina budžeta, pa čak i više od jedne trećine kroz Ministarstvo obrazovanja upravo poklonjeno pitanju mladih. Mi smo jedna od rijetkih država koja daje besplatno visoko obrazovanje. Nigdje u svijetu nećete naći da je visoko obrazovanje besplatno. Vi danas u Zeničko-Dubojskom kantonu možete magistrirati sa 50 konvertibilnih maraka troška godišnje. To je besplatno. To nigdje vjerujte nećete naći. I šta nam se onda dešava? Imamo jedan projekat koji ide upravo u tom pravcu. Treba napraviti jedan ambijent u kojem će se kazati da u Bosni i Hercegovini, evo ovdje konkretno u Zeničko-Dubojskom kantonu i drugom dijelu Bosni i Hercegovini, nije baš tako dobro. I onda nam uzimaju naše najbolje kadrove, uzimaju nam one koje smo iškolovali i odlazi u bijeli svijet da u stvari služe drugoj državi. A mi smo u stvari taj neki trošak ili, hajde kažem, investiciju, nije to sigurno trošak ulaganja obrazovanja, nikada nije trošak, nego investicija, smo izdvojili. Samo za visoko obrazovanje, na godišnjem nivou, mi izdvajamo preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Znači, samo za visoko obrazovanje. Da ne govorim sada o drugim izdvajanjima koji idu u tom pravcu. Ono što nama fali ili nedostaje jeste više samopouzdanja i vjeri da se ovdje može napraviti više nego što se može napraviti u tuđoj zemlji. I na tome trebamo raditi. Trebamo zajednički razvijati određene projekte koji će ići u tom pravcu. I naravno, najveći servis i podrška trebaju da budu institucije vlasti. Druga stvar, mora se vratiti osjećaj povjerenja institucije vlasti. Mi smo jako puno na tom polju radili. Pitanje borbe protiv korupcije je jedno od važnih pitanja koje mora da razbije sve predrasude kad govorimo o životu u Bosni i Hercegovini. Mi smo kao jedan od ključnih parametara uzeli upravo to pitanje. Mi smo usvojili antikoruptivni set antikoruptivnih zakona koji su već usvojeni. Imamo Ured za borbu protiv korupcije koji funkcioniše. Imamo zakon o prijavi imovine nosilaca javnih funkcija. Svaki funkcioner će morati prijaviti svoju imovinu. Promjenu i visinu imovine i promjenu i visinu imovine nakon završetka mandata. Mislim da je to jedna dobra poruka. Da oni koji žele da budu dio javne vlasti, da obnašaju javne funkcije, moraju se odreći tog komoditeta, ono što drugom eventualno pripada, i pravo na određenu privatnost, pravo na neka druga generalno ljudska prava, da ih tako nazovem, koji moraju biti ovdje podloženi određenoj provjeri upravo radi sistema povjerenja institucije vlasti. I na tome moramo svi zajednički raditi. Mislim da su to ti ključni preduslovi. Razmišljali smo i o tome šta bi to bilo korisno ili dobro za pitanje mladih kad govorimo o tome da mlade vežemo više za naše gradove, za evo konkretno kantor. Jedna od ideja koju nismo uspjeli uz svih ovih drugih obaveza da realizujemo jeste pitanja i ono što je danas zaista jedan ogroman veliki problem kad govorimo o pitanju mladih jeste kako ostvariti svoje pravo na prvu nekretninu, kako doći u stvari do toga. Danas znamo da su cijene nekretnina izuzetno visoke, da se postavlja pitanje da za mladi bračni par koji je akademski obrazovan, koji imaju dobre poslove, pitanje da li uopšte može to pitanje riješiti. I imamo određene planove koji su jako dobri, koji treba vrijeme da se provedu, ali ne bi sad o tome govorio, to već ipak planovi, onda će tu ispast kao da mi još nešto obećavamo, kad završimo onda ćemo to ukazati, ali uveliko radimo na tom pitanju. Imali smo i određene projekte koji su u prošlosti bili realizirani upravo na tom pitanju, ali nemamo baš pozitivne iskustva u tom pogledu i nisu baš dali one efekte za koje se očekivalo. Zato moramo ovdje razmišljati o projektima koji će značiti da se ostaje ovdje u gradovi, u našim gradovima, koji znači određeni posticaj, da to nije tako veliki trošak, a isto tako da budemo zadovoljni sretni da naši mladi koji su, vjerujte, poželjni u cijelom svijetu. Prvo pitanje koje kad odete van, evo ja sam bio neki dan u Italiji, prvo pitanje na jednoj konferenciji koju smo pristupali je bilo od strane njihovih investitora kako imate li problem sa ljudskim resursima, da li imate dovoljno ljudi koji žele da rade, da ostavi tako dalje. Mi taj najmanji problem imamo, ali već postaje to problem, zato što evo i neke naše firme veće rade na tome da se radi uvoz radne snage. Mislim da mi trebamo ostati na svojim domaćim snagama i mislim da na taj način možemo napraviti državu na najbolji način i s aspekta onih, hajde da kažem, standarda interesa koji sigurno ne može zadovoljiti niti jedna druga država. Niti jedna druga država sigurno nema kadrove da na svojim vlastitim kadrovima može podnijeti industriju i sve one izazove koji su u stvari ono što je obaveza svake države. Zato moramo biti tu zaista i pametni da ne podliježemo pod bilo kakve spinove, pritiske, propagande koje idu upravo u tom pravcu da naše mlade ljudi odlaze iz zemlje, nego naprotiv da ovako u institucijama razgovaramo o potrebama i vizijama razvoja naše domovine.
1: Ministar za privredu Samir Šibunić istakao je da je ekonomski razvoj ključ zadržavanja mladih u BiH, te podsjetio da Ministarstvo za privredu u svim programima poticaja dodatno boduje mlade poduzetnike i privrednike.
3: Želim istaknuti da je najvažnije što možemo raditi jeste da jačamo privredu, jer sa jakom privredom imat ćemo jaku zemlju, imat ćemo jako zdravstvo, jako obrazovanje i sve ono što je potrebno da bi ljudi, ne samo mladi, da bi ljudi bili ovdje živjeli, da bi i drugi dolazili da žive skupa s nama u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je zasigurno jedna od najljepših zemalja na svijetu.
1: Predsjedavajući Komisije za mlade Enis Patković istakao je da su teme sjednice odabrane na osnovu potrebe koje su prepoznali sami mladi.
4: Ključne teme o kojima ćemo danas razgovarati jesu upravo one koje smo mi kao mladi identificirali kao akutni problemi sa kojima se mladi suočavaju na prostoru ne samo Zeničko-Dobojskog kantona, nego općenito i na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. To su prije svega samozapošljavanje i zapošljavanje, zatim stambeno zbrinjavanje i mentalno zdravlje prije svega. Zašto smo mentalno zdravlje izabrali kao jedan od ključnih problema? Iz razloga što u posljednje vrijeme na prostoru čitave države svjedočimo o femicidu koji je po mom nekom rasuđivanju jeste u stvari primarni faktor zbog čega se dešava upravo ovaj femicid, prvenstveno nakon u ovom periodu postkoronarnom. Zatim, dakle, organiziranje mladih ljudi, gdje smo uočili da na prostoru Zeničkog i Dobojskog kantona mladi nisu organizirani na onom nivou na kojem bi to trebalo biti.
1: Voditelj odjela za razvoj politika prema mladima Instituta za razvoj mladih KULT Nevio Bruk ukazao je da najveći izazovi za mlade ostaju zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita, te stambeno osamostaljivanje.
5: Podaci s kojima mi raspolažemo i koje smo u prošlosti već ranije prezentirali, možemo reći da se najveći problemi zapravo nalaze u oblastima zdravstvene zaštite mladih, socijalne brige, dakle zapošljavanje, obrazovanje također. Ono što su možda ključne stvari na koje treba obratiti pozornost su mentalno zdravlje mladih, potreba za redovnim ginekološkim i sistematskim pregledima gdje mladi još nemaju dovoljno razvijenu svijest. Također problem stambenog osamostaljivanja gdje usled jako loše ekonomskog položaja mladih u našem društvu jednostavno nisu mogućnosti da se stambeno osamostale, da se odvoje od svojih roditelja, a naravno to sve vuče probleme, dakle, koji se vežu za zapošljavanje i nemogućnost pronalaska stabilnog posla u našoj državi.
1: Projekt menadžer Regionalne razvojne agencije REZ Kenan Kesić predstavio rezultate projekta razvoja IT infrastrukture koji se realizuju uz podršku vlade Zedo kantona i Ministarstva za privredu.
6: Regionalna razvojna agencija REZ je u protekle dvije godine uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona preko Ministarstva privrede realizuje projekat razvoja IT infrastrukture u Zeničko-Dobojskom kantonu. Podrazumijeva uspostavu i opremanje IT hubova. Imamo već tri operativna IT huba u Zenci, Zavdovićima i Maglaj. Od narednog mjeseca u tu mrežu IT hubova se uključuje i općina Kakanj. Ono što je ideja iza tih prostora jeste da se da platforma mladima za razvoj najnovijim tehnologijama. Prije svega sada će biti u narednom periodu fokus na umjetnoj inteligenciji. U ovom periodu, evo sad već možda zvančno možemo i najaviti da od septembra kreću edukacioni moduli, primjena i upotreba AI alata u javnoj upravi, u preduzećima i za mlade i nezaposlene osobe. Dakle, u ova četiri grada, ali sigurno će biti pokrivene sve mlade osobe, bit će im omogućeno iz svih dijelova kantona. Mi ćemo iskoristiti ova tri ljetna mjeseca za pripremu tih edukacija i programa, kao i za jednu kampanju, kako bi svi mladi imali informacije gdje i kako mogu steći sad ova savremena znanja.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: obavještenja.
1: Fan Zona Breza. Nastavljamo dalje zajedno uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Program počinje u 18.30 manifestacijom Izbor sportiste 2025. godine, koju zajednički organizuju Sportski savez Breza i Općina Breza s ciljem odavanja priznanja najuspješnijim sportistima, sportskim radnicima i kolektivima koji su svojim rezultatima obilježili proteklu godinu. Od 20 sati slijedi podcast uživo, a gosti su Muhamed Sirotanović i Nermin Čorbo, dok će program voditi Armin Berbić. Sportski spektakl vas očekuje u 21 sat, kada će na velikom led ekranu biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, uz zajedničko navijanje i podršku našim zmajevima. Vidimo se u fan zoni Breza.
0: Obavještenja.
1: Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju u Budoželju u pohode. Subota, 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli.
0: Obavještenja.

B Marketing. Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnički.

0: proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Devet sati, 22 minuta, jutarnji program Radija Breza i u ovom trećem satu, naravno, blok sporta. Krećemo sa svjetskim prvenstvom i sa našom reprezentacijom. A reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Salt Lake City odradili još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu drugog kola FIFA svjetskog prvenstva protiv Švicarske. O samoj pripremi za drugu utakmicu govorili su reprezentativci Stjepan Radeljić i Martin Zlomislić. Pripreme protiču jako dobro, atmosfera u ekipi je dobra i dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše grupe, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti, rekao je Zlomislić. Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro, ovi igrači koji su igrali oporavili su se posle Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda. Sad nas očekuje dosta teža utakmica, utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog fudbala. Tako da mislim da se moramo dobro pripremiti i naravno napraviti dobru analizu jer znamo da oni imaju dosta dobre individualce. Dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da se moramo dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici, poručio je Radeljić. Boravak fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Salt Lake Cityu privukao je veliku pažnju BH zajednice u saveznoj državi Juti, gdje je uz otvoreni trening zmajeva organizovano i posebno okupljanje ljudi iz Bosne i Hercegovine koji žive u ovom dijelu SAD-a. Fudbalska reprezentacija BiH imala je posebnu podršku tokom otvorenog treninga na stadionu čija su vrata za navijače otvorena odlukom selektora Barbare. Za priliku da iz neposredne blizine prate rad zmajeva, iskoristilo je oko 1000 posjetilaca. Više od 150 djece prisustvovalo je otvorenom treningu reprezentacije BiH u kampu MLS kluba Real Salt Lake, a najmlađi navijači imali su priliku iz neposredne blizine pratiti reprezentativce zemlje iz koje potiču njihove porodice. Događaj je organizovan u saradnji sa lokalnom zajednicom i predstavnicima kluba Real Salt Lake. Kako je rekao imam zajednice Anis Sulejmanović, cilj je bio okupiti naše ljude, predstaviti BiH i omogućiti mlađim generacijama da osjete povezanost sa domovinom svojih roditelja i predaka. Da malo kažemo nešto i o švicarskoj reprezentaciji. Ugledni švicarski portal Blik objavio je tekst pod naslovom Švicarska već ima nož pod grlom protiv Bosne, naglašavajući da je situacija ozbiljnija nego što se činilo prije početka turnira. Eliminacija u grupnoj fazi, u vjerovatno najslabijoj 12 grupa svjetskog prvenstva na papiru. Prije samo dvije sedmice, prije odlaska u SAD, to je bio nezamisliv scenario za švicarsku reprezentaciju. Sve je izgledalo idealno, bez povreda, bez problema i sa sjajnom atmosferom u timu, navodi Blik. Međutim, remi protiv Katara potpuno je promijenio raspoloženje. Prema pisanju švicarskih medija, utakmica protiv BiH sada je postala ključna za nastavak borbe za plasman u nokaut fazu. Mnogo ranije nego što se očekivalo, Švicarci se sada nalaze pred prvom velikom utakmicom na ovom svjetskom prvenstvu. Protiv Bosne i Hercegovine već su u situaciji u kojoj moraju pobijediti. Pobjeda u četvrtak je neophodna, ističe Blik. Bivši reprezentativac Švicarske je jedno od poznatijih imena tamošnjeg fudbala, Tirkilmaz, smatra da su zmajevi ozbiljniji protivnik od Katara. Ipak vjeruje da njegova reprezentacija ima dovoljno kvaliteta za trijumf. Bosna i Hercegovina je jači protivnik od Katara, ali ni oni nisu neka sila. To je ekipa koju naša reprezentacija mora pobijediti. Imamo više kvaliteta i to moramo pokazati na terenu, rekao je Tirkilmaz. Posebno se osvrnuo na selektora Murata Jakina i njegove odluke. Murat mora ostati smiren i napraviti prave izmjene, što uglavnom i radi. Zakariju treba izostaviti, a priliku dati Silvanu Vidmeru, koji je godinama pružao dobre partije za reprezentaciju. Eksperimenti protiv Bosne neće proći, poručuje bivši švicarski reprezentativac. Kamp fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u SAD-u posjetio je proslavljeni bosansko-hercegovački košarkaš Jusup Nurkić. Nurkić je iskoristio priliku da posjeti zmajeve tokom njihovih priprema i pruži im snažnu podršku uoči predstojećeg izuzetno važnog meča protiv Švicarske. Iz Fudbalskog saveza BiH su putem zvaničnih kanala na društvenim mrežama potvrdili ovu posjetu, ističući da je susret otekao u izuzetno pozitivnoj atmosferi. Uz ugodno druženje i razgovor, Nurkić je reprezentativcima poželio mnogo sreće i uspjeha utakmicama koje slijede. Hvala Juka na podršci, poručili su iz krovne BH kuće fudbala. Da se osvrnemo i na mečeve koji su odigrani sinoć i noćas. Nogometna reprezentacija Argentine pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, savladavši Alžir našeg selektora Sarajlije Petkovića rezultatom 3-0. U susretu prvog kola grupe J, junak susreta bio je Leo Messi, koji je postigao hat-trick za aktuelne svjetske prvake. Fudbaleri Norveške pobjedili su u Foxburgu u prvom kolu svjetskog prvenstva selekciju Iraka 4-1, te su tako uz dva gola Halanda na sjajan način otvorili nastup na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Francuske pobjedila je Senegal 3-1 u prvom kolu I grupe svjetskog prvenstva uz dva gola Mbappea. Jutro je počelo vrlo uzbudljivim duelom svjetskog prvenstva između Austrije i Jordana, a završen je na kraju rezultatom 3-1 za favorizovanu evropsku selekciju, koja se na kraju provukla do triumfa. Večeras svoj prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju i naši susjedi, i to odmah veliki derbi, možda čak i najveći derbi prvog kola svjetskog prvenstva. Utakmica Engleska-Hrvatska. Kapiten hrvatske reprezentacije Luka Modrić uoči duela protiv Engleske u prvom kolu istakao je da se njegov tim nalazi u dobrom stanju i da s optimizmom dočekuje početak turnira. Za legendarnog veznjaka ovo je peti nastup na mundijalu, što je samo po sebi impresivan podvig u modernom fudbalu. Kada se vratim na svoje početke, nisam mogao ni zamisliti da ću igrati na pet svjetskih prvenstava. Sanjao sam samo jedan nastup za reprezentaciju, a sada sam pred novim velikim izazovom. Svako veliko takmičenje učinilo me boljim igračem i čovjekom, rekao je Modrić na preskonferenciji u Dallasu. Osvrnuo se i na protivnika u prvom kolu. Engleska je izuzetno kvalitetna reprezentacija i sigurno nas očekuje zahtjevna utakmica. Ipak vjerujemo u svoje mogućnosti. Ovaj meč je važan, ali neće odlučiti kompletnu sudbinu u grupi. Turnir je dug i svaka utakmica nosi svoju težinu, naglasio je Modrić. Posebno je izdvojio Juda Bellinghama, s kojim je dijelio slačionicu u Real Madridu. Odlično poznajem njegove kvalitete, riječ je o vrhunskom talentu, igraču koji može napraviti razliku, sigurno će predstavljati jednu od najvećih prijetnji za naš tim, rekao je hrvatski kapiten. Na kraju je prokomentarisao visoke temperature koje su obilježile prve dane reprezentacija u SAD-u. Vremenski uslovi su isti za sve ekipe, dobro smo se prilagodili i ne tražimo izgovore, fokusirani smo isključivo na utakmicu, zaključio je Modrić. Napadač fudbalske reprezentacije Francuske Kylian Mbappe prestigao je Brazilca Pelea i Argentinca Lea Messija po broju postignutih golova na svjetskim prvenstvima. Francuska je u Njujorku savladala, kako ste čuli, Senegal 3-1 u prvoj utakmici, a Mbappe je postigao dva gola. 27-godišnji napadač tako je povećao svoj učinak na 14 golova na svjetskim prvenstvima i izjednačio se sa Gerdom Millerom iz Njemačke. Pele je postigao 12, dok je Leo Messi i Francuz Gilles Fontaine postigli su po 13 golova na mundijalima. Više golova od Mbappea na svjetskim prvenstvima postigla su samo Brazilac Ronaldo, Luis Nazario de Lima, ili ti original Ronaldo, i Nijemac Miroslav Kloze sa 16 golova. Mbappe i Pele su ujedno jedina dvojica fudbalera u istoriji koja su kao tinejdžeri postigli gol u finalu svjetskog prvenstva. Toliko o sportu, toliko o svjetskom prvenstvu. Večeras, dakle, ćemo navijati za naše susjede u meču Hrvatska i Engleska.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Vlada Federacije BiH, Federacija ne blokira povrat PDV-a građanima. Narod i pravda, socijaldemokrate BiH i stranka penzionera potpisali predizbornu koaliciju. Sindikat državnih službenika kantona Sarajevo najavljuje radnički neposluh. Lideri zemalja G7 ujedinjeni u podršci Ukrajini. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM, pivo Tuborg 6 komada 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: RB Radio.
3: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vlada Federacije BiH, Federacija ne blokira povrat PDV-a građanima. Sindika državnih službenika kantona Sarajevo najavljuje radnički neposluh. Lideri zemalja G7 ujedinjeni u podršci Ukrajini. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju BiH za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine, saopšteno je iz ureda premijera Federacije BiH. Dodajući da je ovo još jedan neuspio spin ministra koji se hvali kako blokira finansiranje institucija kulture od značaja za BiH, BHRT-a ili finansiranje izbornog procesa i nabavke modernih tehnologija. Tvrdnje da Federacija BiH opstruira donošenje pravilnika jednostavno nisu tačne. Tačno je da ministar blokader i neradnik ima problem sa vladom Federacije BiH, jer se u ovom trenutku pred sudom Bosne i Hercegovine vodi spor po tužbi Federacije BiH protiv RS-a i upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog višegodišnjeg neusvajanja odluka o poravnanju i raspodjeli prihoda od indirektnih poreza. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu vršena godinama, a procjene govore da je budžet federacije zbog toga oštećen za više od 150 miliona maraka, navode u saopštenju. Politički subjekti Narod i pravda, Socijaldemokrate BiH i Stranka penzionera umirovljenika BiH potpisale su sporazum o predizbornoj koaliciji potvrđujući opredjeljenost za zajednički nastup na predstojećim izborima i zajedničku borbu za pravednije, odgovornije i prosperitetnije društvo, saopštila je Stranka Narod i pravda. U skladu s potpisanim sporazumom, Narod i pravda, Socijaldemokrate BiH i Stranka penzionera umirovljenika nastupit će na zajedničkim listama za nivo Federacije Bosne i Hercegovine. Za parlamentarnu skupštinu BiH zajedničke liste formirat će Narod i pravda i Socijaldemokrate BiH, dok će na kantonalnim nivoima zajednički nastupi Naroda i pravde i Stranke penzionera BiH, navedeno je u saopštenju. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo uputio je upozorenje vlastima u kojim je izrazio nezadovoljstvo ignorisanjem državnih službenika i namještenika u tom kantonu i najavio radnički neposluh ako vlada kantona Sarajevo hitno ne promijeni svoj kurs i ne sjedne za pregovarački sto sa predstavnicima tog sindikata, te ukoliko se nastavi odgađanje isplate regresa. Sindikat traži hitnu reformu izmjene zakona o platama i zakona o državnoj službi, za koje smatraju da su zastarjeli i postali omča oko vrata državnoj službi, kraj usmenim obećanjima i pravno obavezujuće garancije rokove te isplatu regresa u zakonskom roku. Lideri zemalja G7 izjavili su da su ujedinjeni u podršci Ukrajini, uključujući njen teritorijalni integritet, te su se složili da povećaju pritisak na rusku ratnu ekonomiju. U tom kontekstu pojačat ćemo naše sankcije protiv Rusije, uključujući i one u sektoru nafte i plina, poručili su lideri u zajedničkom saopštenju. Odvojeno od toga, lideri koji se sastaju na samitu u francuskom gradu Evian također su pozdravili sporazum između SAD-a i Irana i rekli su da su spremni doprinijeti njegovoj provedbi. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
0: Najbolji muzički mix.

0: Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Obavještenja.
1: Fan Zona Breza. Nastavljamo dalje zajedno uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Program počinje u 18.30 manifestacijom Izbor sportiste 2025. godine, koju zajednički organizuju Sportski savez Breza i Općina Breza s ciljem odavanja priznanja najuspješnijim sportistima, sportskim radnicima i kolektivima koji su svojim rezultatima obilježili proteklu godinu. Od 20 sati slijedi podcast uživo, a gosti su Muhamed Sirotanović i Nermin Čorbo, dok će program voditi Armin Berbić. Sportski spektakl vas očekuje u 21 sat, kada će na velikom led ekranu biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, uz zajedničko navijanje i podršku našim zmajevima.

Vidimo se u fan zoni Breza. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju u Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.

U vijestima u 12 sati poslušajte. Vlada Federacije BiH. Federacija ne blokira povrat PDV-a građanima. Narod i pravda, socijaldemokrate BiH i stranka penzionera potpisali predizbornu koaliciju. Sindikat državnih službenika kantona Sarajevo najavljuje radnički neposluh. Lideri zemalja G7 ujedinjeni u podršci Ukrajine. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za srijedu 17. juni 2026. godine. Uz serviste i aktuelne informacije i jako dobru muziku, jutros od 7 sati pa evo sve do pred 12, bili smo zajedno i nadamo se da smo zadovoljili i sve vaše ukuse. U 12 sati je pregled vijesti, potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam lijepo druženje sa nama i ugodan nastavak dana.

0: RB Marketing. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Radio Breza, 100.1 FM.
2: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vlada Federacije BiH, Federacija ne blokira povrat PDV-a građanima. Sindika državnih službenika kantona Sarajevo najavljuje radnički neposluh. Lideri zemalja G7 ujedinjeni u podršci Ukrajini. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju BiH za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine, saopšteno iz ureda premijera Federacije BiH. Dodajući da je ovo još jedan neuspio spin ministra koji se hvali kako blokira finansiranje institucija kulture od značaja za BiH, BHRT-a ili finansiranje izbornog procesa i nabavke modernih tehnologija. Tvrdnje da Federacija BiH opstruira donošenje pravilnika jednostavno nisu tačne. Tačno je da ministar blokadir i neradnik ima problem sa vladom Federacije BiH, jer se u ovom trenutku pred sudom Bosne i Hercegovine vodi spor po tužbi Federacije BiH protiv RS-a i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog višegodišnjeg neusvajanja odluka o poravnanju i raspodjeli prihoda od indirektnih poreza. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih finansijskih prava nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu vršena godinama, a procjene govore da je budžet federacije zbog toga oštećen za više od 150 miliona maraka, navode u saopštenju. Politički subjekti Narod i pravda, Socijaldemokrate BiH i Stranka penzionera umirovljenika BiH potpisale su sporazum o predizbornoj koaliciji potvrđujući opredeljenost za zajednički nastup na predstojećim izborima i zajedničku borbu za pravednije, odgovornije i prosperitetnije društvo, saopštila je Stranka Narod i pravda. U skladu s potpisanim sporazumom, Narod i pravda, Socijaldemokrate BiH i Stranka penzionera umirovljenika nastupit će na zajedničkim listama za nivo Federacije Bosne i Hercegovine. Za parlamentarnu skupštinu BiH zajedničke liste formirat će Narod i pravda i Socijaldemokrate BiH, dok će na kantonalnim nivoima zajednički nastupi Naroda i pravde i Stranke penzionera BiH, navedeno je u saopštenju. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo uputio je upozorenje vlastima u kojim je izrazio nezadovoljstvo ignorisanjem državnih službenika i namještenika u tom kantonu i najavio radnički neposluh ako vlada kantona Sarajevo hitno ne promijeni svoj kurs i ne sjedne za pregovarački sto sa predstavnicima tog sindikata, te ukoliko se nastavi odgađanje isplate regresa. Sindikat traži hitnu reformu izmjene zakona o platama i zakona o državnoj službi, za koje smatraju da su zastarjeli i postali omča oko vrata državnoj službi, kraj usmenim obećanjima i pravno obavezujuće garancije rokove te isplatu regresa u zakonskom roku. Lideri zemalja G7 izjavili su da su ujedinjeni u podršci Ukrajini, uključujući njen teritorijalni integritet, te su se složili da povećaju pritisak na rusku ratnu ekonomiju. U tom kontekstu pojačat ćemo naše sankcije protiv Rusije, uključujući i one u sektoru nafte i plina, poručili su lideri u zajedničkom saopštenju. Odvojeno od toga, lideri koji se sastaju na samitu u francuskom gradu Evian također su pozdravili sporazum između SAD-a i Irana i rekli su da su spremni doprinijeti njegovoj provedbi. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjereno oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Erbe Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Ma jedan veliki problem u svemu ovome, a to je da sam se jutros napunio svega, znači za doručak zeljanica s jogurtom, pa onda jedno slatko, pa drugo slatko, pa zaliješ fantom, pa onda na to sve vode, pa cigara jedna, druga, treća, pa onda opet nešto slatko, pa onda opet zaliješ ovim, molim. Ja sad punko brod, meni se i ne priča, pa ako ima neko blizu ovdje da nas sluša u ovom trenutku, dnevnica obezbjeđena za danas, topli obrok i ima tamo pojest i slatko. Pa ako ima neko, eto, da je voljan, platio. Nije to što se meni ne radi, pun sam ko brod, ne mogu ono da udahnem ono pravo. Ali idemo mi dalje, idemo mi. 12.19, pol popodne, Radija Breza sa vama i danas u sunčanom izdanju, lijepom, ugodnom danu, ovom 17. po redu juna 2026. godine. Folk popodne danas do 17 sati, do 15 u kontakt dijelu, do 17 s dobru folk muziku sa svojim standardnim sadržajima i naravno blinkerom i trokicom kojima želimo da vas privučemo uz sebe, a to su Viber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 783-553. Eto, pa mislim, ne bi najava trebalo nešto dugo da bude, dovoljno je sve skupa, znate vi da se mi družimo od 12 do 17 svakog radnog dana. Dobro nam došli, bolje vas našli, čekam vaše poruke, čekam vaše pozive, krenite 3, 2, 1, sad.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Grand Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2x75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.

0: Marketing.
1: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Krivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
2: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram Marko 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka Perutnina Ptuj 1 kilogram 545, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: RB Radija.
1: Eto tako, fino, mi preslušavamo vaše muzičke želje u Folk Popodnevu Radija Breza. I naravno da vam napomenem odmah da ćemo sutra, četvrtak, na dan utakmice Bosna i Hercegovina, Švicarska, ponovo organizovati nagradnu igru u kojoj ćete vi pogađati rezultat utakmice BH Švicarska, a naš sponsor će vam dodijeliti 100 konvertibilnih maraka. Eto dakle prilike da ponovo zaradite ili dobijete, kako god želite, 100 maruna. Prošli put je najviše sreće imala Sara, a ovaj put vidjet ćemo ko će imati najviše sreće. U svakom slučaju budite sa nama ujutro od 7 pa sve do 20 sati, do kada ćete moći slati vaše poruke na naš Viber broj 061 767 592. Mnogo sreće vam želimo, a telefoni su i dalje 032 783 552 i 553. Evo nam Salčina, kaže: Salčin, pozdrav dežurnoj ekipi i slušalcima RB Radija, ako može od Matića Nigdje ko u Bosni. Može, Salčine, legendo, kralju, šestokralju. Selmir je sa nama, selam za bujnom tetku Feridu i Esmeraldu od Samira sa pjesmom Ostala si uvijek ista. Dobro, pa ćemo dalje do Belme. Kaže Belma: selam iz Maribora vama u studiju režiji, želim da čestitam 62. rođendan svojoj mami. Muzička Nihat Kantić Šike, Nije majka samo riječ, unaprijed zahvaljujem. Pozdrav za Maribor i naravno tražimo ovu pjesmu i želimo vašoj majci sretan 62. rođendan. Idemo do 553 telefona. Halo.
2: Halo.
1: Da ti ispuniš svoju gidu, jel de?
2: A?
1: Dobro je, kako si ti?
2: Dobro sam, kako ste vi? Jesam vi dobro, jesam se umorili?
1: Nismo, evo bježim od sunca, hladovina fina ovdje.
2: Ja, mora sve ona pjesma od onoga Mitra Mirića, Navika je od ljubavi jačao.
1: Pa znaš da može za tebe sve, ide pjesma, hvala ti što si nas pozvala, slušajte nas i dalje. Pa ćemo do 552 telefona. Halo. Halo, halo.
3: Halo.
1: Da, izvolite.
3: Sa Ivan Čip.
1: Dobro je, hvala vi.
3: Eka, hvala Bogu, dobro je. Pozdravljam svog unuka u Sloveniji, njegovu ljepoću. Halo. I s pjesmom kad umaju. Čijek.
1: Biće ta pjesma, hvala na pozivu, prijatno. Pa ćemo se vratiti porukama. Irma je sa nama, da vidimo šta nam Irma piše. Pozdrav vama i veliki pozdrav ide za Alejnu i Hanu. I ako može, pjesma za njih od Teje Tairović, Bonita, veliko hvala i svako dobro. Pozdravi za tebe, Irma, i hvala ti što nas slušaš. Nastavi tako i dalje. Pa je Jasmin sa nama, pozdrav RB, sin Rusmiru, sretan rođendan, da proslavi 105, pa opet u sreći, zdravlju i veselju, želi babo Jasmin s pjesmom Za rođendan tebi sine od Adnana Zenunovića. Dobro, tražit ćemo sve te pjesme za vas. Idemo dalje. Evo Imrana, kaže nam Imran, pozdrav iz Sarajeva. Ako može pjesma Romanija od Halida Bešlića, može Imrane, ići će, od pozdrav za Sarajevo iz predgrađa. Dobro, pa ćemo još do telefona 552. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
4: Odlično.
1: Šta ima na Gornjoj Brezi?
4: Pa ništa posebno, lijepo vrijeme. A ništa posebno, eto.
1: Gornja Breza, jel Gornja Breza gdje je nekad bila, jest?
4: Jeste, nije se pomakla nigdje.
1: Znači, samo lijevo pa uzbrdo.
4: Ja.
1: Fino.
4: A, može, ona, od izvora dva putića.
1: Može, vode na dvije strane.
4: Jeste.
1: Ide za vas pisma.
4: Ne znam kojim prebi stigla do te dve strane.
1: Jes, to je ta, to je ta.
4: E, pa. E, jeste.
1: Prijatno, sretno, pozdrav Gornjoj Brezi, pa ćemo dalje još par poruka i svirati. Ejla kaže, pokloni ljubav čovjeku mom, svom, kako god, Kemal Malovčić. Selam za Mehu, rođaka. Dobro, i Nermin za ovaj blok još kaže, pozdrav, može li pjesma od Asima Bajrića Na dnu čaše? Može, Nermine, bit će i ta pjesma za tebe. Ostale poruke ćemo pročitati u narednom bloku. A naravno, vi se strpite. U svakom slučaju, slušate Folk popodne, tako da nema problema. Viber broj 061 767 592. Slušajte vaše muzičke

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Tako je, nije majka samo riječ, ili jedna je majka. Idemo dalje u folk popodnevu Radija Breza, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Još jednom da napomenem, sutra već od jutarnjih sati, od 7 sati pa sve do 20, imat ćete priliku da ponovo prognozirate rezultat meča, ovoga puta Švicarska, Bosna i Hercegovina. Imamo sponzora, imamo i nagradu od 100 konvertibilnih maraka, pa eto, znači, družite se sa nama sutra od 7 do 20 sati, možete slati poruke, ali mi znate veoma dobro do kada smo u društvu sa vama, kada je u pitanju program. E, Selmiru da kažem da što se tiče pjesme Ostala si uvijek ista, mi znamo samo za ovu izvedbu zabavnu u originalu Miše Kovača u prepjevima Toše Proeski ili Leo ili već ko sve ne, tako da nismo našli neki narodnjak pod nazivom pjesme Ostala si uvijek ista. Eto, Selmire, pa uvaži ovu našu primjedbu. Idemo do Bine, kaže Bina, pozdrav i od nas iz Kroka Visoko, Hasan Dudić, ako nekad navraćala budeš. Ovo je neka nova firma. Što se to besplatno reklamira, moja rana. Idemo do Hajri. Kaže nam Hajra, pozdrav, može li pjesma Baš mi se kahva pije od Hamda Ragpovića, Beska, za moju majku Hajru, unaprijed hvala, Fatva. Draga Hajro, evo još danas ćemo ti pustiti pjesmu Baš mi se kahva pije, pa ćeš ti sebi fino kupiti pola kile zlatne džezve i pit kahvu, a mi ćemo malo hladiti ovu pjesmu u narednim danima, jer evo već vidim nekoliko puta zarijedom ide ta ista tvoja muzička želja, pa eto, ako ti nije teško, šaraj malo, Hajro, šaraj. Zazvonio je 5-5-3, ali nema, pobježe neko. Idemo do Darija, kaže Dario, pozdrav ako može pjesma od Farizade, sine moj, ili ona Špijuni su među nama, i pozdrav za mog brata Amera Skelu, slušamo vas na Točkovima, lijep pozdrav iz Kaknja, na Točkovima, to mi se džasvi. Idemo do 552 telefona, halo, halo. Halo.
1: Halo,
0: da,
1: zdravo.
0: Zdravo.
1: Može li opet jedna muzička?
0: Može.
1: Ibro Bublin, oženit ću prvu sreda.
0: Ih. Evo, samo malo pričekajte sekundu. To je neki prepjev, hoćete li original oženit ću prvu sreda?
1: To ekstra pjeva Ibro Bublin.
0: Mislite original?
1: Da.
0: Nisam baš siguran. Ako bude original Ibro Bublin, pustit ćemo tu pjesmu. Ako ne, pustit ćemo
1: ako
0: original.
1: Ne bude ta, može li opet ponovo jednostavna od Ibre?
0: Od Ibre ponovo jednostavna. Bila,
1: da.
0: Eto, jeste li slušali od početka? Bila na početku
1: sam. Jesam slušala.
0: Eto, bila ta pjesma.
1: Mora, pa sam malo tu, znaš.
0: Tu izašli ste garan dohodnika negdje, pa dok je on pjevao.
1: Čula sam ja tu sve, sad bih opet ponovi njega.
0: Ne možemo istu pjesmu ponavljati.
1: Nećemo ponavljati, pokušajte mi naći ovu oženiću prvu sreda.
0: Dobro, dobro, hvala vam lijepa na pozivu. Biće ta pjesma, ali naćemo mi original koje. Ako je Ibro, bit će Ibro, ako nije Ibro, bit će original. Idemo do 552, evo režija kaže Hakala pjeva oženiću prvu sreda, pustit ćemo Hakalu. A Ibro kad ponovo u Brezu dođe na Brzenjadu, nek vam zapjeva na Bini. 553, halo, halo. Ništa. Idemo do 552, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Opet Sedo Čepo.
0: Hajde Sedo.
2: Možda li pjesma Kako no pritak potok, a voda duboka?
0: Nemamo tu.
2: Ajš.
0: A gdje će biti plitak potoka voda duboka? Eto, aj, ako mi uspiješ objasniti, uvjeriti me, pustit ćemo ti pjesmu.
2: Znaš ko pjeva?
0: Znam.
2: Pa eto, da ne kazujemo da kupimo.
0: Pjevačica pjeva, ali ti meni objasni kako može biti plitak potoka vode dvoka.
2: Ja se pitam.
0: Dobro.
2: Bez negdje uvala ima.
0: E, dobro, sima. Biće pjesma. Prijatno, Sejdo, hvala ti na pozivu. Mirsada piše, pozdrav ekipe od Šabana. Kako majko da ti kažem? Kako majko da ti kažem? Dobro, idemo do 553 telefona. Halo, halo, 553.
3: Alo, Čepa.
0: Šta bi, Šaho?
3: Može li jedna molba?
0: Molba?
3: Ja.
0: I moraš onaj, do opštine to, pa mora se onaj pečat staviti gore ovdje.
3: Ja ti znaš. Naš Čepa, da ja sam podvije pjesme na Zoveni Nečiši, a pošto si rekao da nešto sutra, mogu danas još jednu naručiti.
0: Bolest da ti ispuniš to svoje, može, reci.
3: A?
0: Može, može.
3: Može, ona Snježana Duriš, Čarmovih, to moja suzu nakvačena.
0: Može, Šaho, evo ide za tebe gratis, jedan za danas. Pošto sutra neće biti telefonskih poziva, kako ona sve uprati, je svidio ti to. Ne može sa Šahom niko. Jan Food, pozdravlja vas ekipa iz Jana sa pjesmom Biće belaja od Breni. Biće belaja, biće belaja. Vejsil, kaže nam Vejsil. Može li muzička Kemal Malovčić, na Drini je Mehmet Paša. Evo, pokušat će reći i to da nađe. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, Vejsle, kaže, režija ima na Drin Čuprija, a vidjet ćemo, je li to Mehmet Paša, je li to ta pjesma, možda je to ta pjesma, jer ima pjesma na Drin Čuprija, moguće da je to, jer se i Čuprija zove, jel, ne znam, nisam načitan. Dobro, eto, dovoljno za ovaj blok, ovih par poruka ćemo ostaviti za naredni blok. I dalje je Viber broj 0617767592. Umorite vi mene sa ovim svojim zahtjevnim folovama, golovama, prepjevama, originalama. Ko pjeva, ko ne pjeva, plitak potok, duboka voda, folov, golovi. Oj, majko, oj, majko, majko.

Fan Zona Breza. Nastavljamo dalje zajedno uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Program počinje u 18.30 manifestacijom Izbor sportiste 2025. godine, koju zajednički organizuju Sportski savez Breza i općina Breza s ciljem odavanja priznanja najuspješnijim sportistima, sportskim radnicima i kolektivima koji su svojim rezultatima obilježili proteklu godinu. Od 20 sati slijedi podcast uživo, a gosti su Mohamed Sirotanović i Nermin Čorbo, dok će program voditi Armin Berbić. Sportski spektakl vas očekuje u 21 sat, kada će na velikom LED ekranu biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina uz zajedničko navijanje i podršku našim zmajevima. Vidimo se u fanzoni Breza.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša Braći Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braći Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061-313-910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
3: Najbolji muzički mix.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte Konaković, SNSD je odgovoran za sivu listu, Evropska unija ne razumije ko blokira Bosnu i Hercegovinu. U Centru za edukaciju CIKA radionica o zaštiti izbornih procesa u informacijskom okruženju. Sud u Srebreniku potvrdio optužnicu protiv Todorova i Nedića zbog trgovine drogom. Lideri G7 država podržali američki plan o kraju rata sa Iranom. Opširnije u vijestima u 15 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

I tako malo pomalo, 14 sati, 42 minuta, privodimo kraju prvo poluvrijeme, ovo kontakt izdanje Folk popodneva Radija Breza do 15 sati. U 15 vijesti kako ste već i naučili, ali do 17 budite uz Folk popodne Radija Breza i odličnu folk muziku. I nemam duše da prečutim poruku posljednju za ovaj blok od naše najvjerije slušateljke Alme, koja je poželjela da čuje jednu pjesmu, a to je Sinan, samo sam tebe nosio u srcu. Iako sam rekao da je neću čitati program, ona je to zaslužila, jel, kao vjerni naš slušatelj, to jest slušateljka. Pa eto, slušaj.

0: RB Marketing.
1: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Salihić, Krivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Konaković, SNSD je odgovoran za sivu listu, Evropska unija ne razumije ko blokira Bosnu i Hercegovinu. Sud u Srebreniku potvrdio optužnicu protiv Todorova i Nedića zbog trgovine drogom. Lideri G7 podržali američki plan o kraju rata sa Iranom. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković nakon sjednice vijeća ministara poručio je da su ministri SNSD-a doveli BiH na sivu listu zbog odbijanja rješavanja pitanja državne imovine, te optužio Europsku uniju da ne prepoznaje stvarne kočničare europskog puta zemlje. Govoreći o pitanju sive liste, Konaković je rekao da je na prethodnoj sjednici vođena teška rasprava kako bi se spriječilo daljnje pogoršanje pozicije BiH. Prošlu sjednicu jedva smo spasili cijeli proces da ne završimo na toj famoznoj crnoj listi i da Bosnu i Hercegovinu ne dovedemo u još goru situaciju. Imali smo jednu tešku i žučnu raspravu tokom sjednice, pa smo se dogovorili. Telefonski smo glasali odmah po završetku i usvojili jedan dokument koji je odraz političke volje da se stvari riješe, pa je predsjedavajuća Borjana Krišto to mogla poslati tamo gdje treba i nismo, niti ćemo završiti na toj crnoj listi, rekao je Konaković. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa Međunarodnim institutom za demokratiju i izbornu pomoć danas je u Centru za edukaciju CIKA započela dvodnevnu radionicu Zaštita izbornih procesa u informacijskom okruženju. Radionica je upriličena u istoimenom projektu koji finansira Savezno ministarstvo vanjskih poslova Njemačke, a implementira International IDEA s ciljem identificiranja ključnih izazova u informacijskom okruženju te razvoja praktičnih koraka za jačanje zaštite izbornih procesa u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz CIKA. Općinski sud u Srebreniku potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Ahmeta Todorova iz Brčkog i Ivice Nedića iz Oraša zbog sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona saopštilo je da se optuženi terete da su 21. marta ove godine u automobilu kojim je upravljao Nedića, u kojem se kao suvozač nalazio Todorov, sakrili oko 200 grama kokaina i približno 2 kg marihuane ispod zaštitnog dijela na unutrašnjoj strani poklopca motora vozila. Lideri grupe E7 podržali su na današnjem samitu okvirni sporazum koji je američki predsjednik Donald Trump postigao sa Iranom o otvaranju Hormuškog moreuza i daljem produženju nestabilnog primirja, iako je on pružio malo detalja o tome kako će sporazum biti sproveden. U deklaraciji izdatoj noćas lideri su nazvali taj sporazum historijskom šansom da se spriječi Iran od nabavke bilo kakvog nuklearnog oružja i da se riješe prijetnje vezane za iranske regionalne i balističke aktivnosti. Lideri su rekli da su spremni da doprinesu primjeni sporazuma, iako ni Bijela kuća ni Iran nisu objavili tekst tog sporazuma. Razgovori danas, posljednjeg dana samita, počeli su kasno, a Trump, koji je posljednji stigao, izjavio je nasmijan ulazeći u prostoriju: "Ja sam šef", i sjeo pored domaćina francuskog predsjednika Macrona. Ta izjava dočekana je smijehom okupljenih lidera. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u BiH, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće ponegdje lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

RB Marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da

0: Labne namaz 200 grama 2,70. Hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35. Arix 114 pranja senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063-974-792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.
1: Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061-799-045-SEO i 061-801-599-RISKO. Dobro nam došli! Fan Zona Breza. Nastavljamo dalje zajedno uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Program počinje u 18.30 manifestacijom Izbor sportiste 2025. godine, koju zajednički organizuju Sportski savez Breza i Općina Breza s ciljem odavanja priznanja najuspješnijim sportistima, sportskim radnicima i kolektivima koji su svojim rezultatima obilježili proteklu godinu. Od 20 sati slijedi podcast uživo, a gosti su Muhamed Sirotanović i Nermin Čorbo, dok će program voditi Armin Berbić. Sportski spektakl vas očekuje u 21 sat, kada će na velikom LED ekranu biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, uz zajedničko navijanje i podršku našim zmajevima. Vidimo se u fan zoni Breza.
0: Obavještenja.

0: marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku pondu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu treće rate stipendija za 1326 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih porodica, redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-26. Godinu u ukupnom iznosu od 232.075 konvertibilnih maraka, pri čemu je dakle raspodjela sredstava po uobičajenom redoslijedu. Općina Breza za 61 korisnika je dobila 10.737,50 konvertibilnih maraka. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica istakao je da ministarstvo već niz godina dodjeljuje stipendije svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove iz uredbe, pri čemu se stipendije isplaćuju u 8 jednakih rata, a njihov iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 1100 konvertibilnih maraka za studente prve godine, odnosno brutoše, te 1500 maraka za studente druge i viših godina studija. U organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona danas je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje pripadnika branilačke populacije koji su ostvarili pravo na ovu vrstu pomoći u skladu s važećim propisima i osiguranim budžetskim sredstvima. Među korisnicima su i brat i sestra Emir i Delila Zerdo iz Visokog, djeca poginulog branioca kojima su odobrena sredstva za kupovinu stambenog objekta. Ovim činom ministarstvo daje poseban doprinos trajnom i dostojanstvenom rješavanju njihovog stambenog pitanja, potvrđujući opredeljenost da se prioritetno pomažu najosjetljivije kategorije branilačke populacije. Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica naglasio je da stambeno zbrinjavanje branilaca i članova njihovih porodica predstavlja jedan od ključnih segmenata socijalne politike ministarstva s posebnim fokusom na porodice poginulih branilaca. Naša je trajna obaveza da porodicama poginulih branilaca osiguramo sigurnost, stabilnost i dostojanstvene uslove života. Današnjim potpisivanjem ugovora potvrđujemo da ministarstvo odgovorno i kontinuirano provodi mjere stambenog zbrinjavanja, vodeći računa o stvarnim potrebama korisnika. Na taj način pružamo konkretnu podršku rješavanju jednog od najvažnijih životnih pitanja pripadnika branilačke populacije i njihovih porodica, kazao je ministar Sirovica. Od januara 2026. godine ministarstvo kontinuirano provodi aktivnosti u oblasti stambenog zbrinjavanja, te u tom periodu ukupno odobrilo 663.732,69 konvertibilnih maraka za 130 korisnika iz reda branilačke populacije. Ovim aktivnostima Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona potvrđuje svoju posvećenost unapređenju socijalne sigurnosti branilaca i članova njihovih porodica kroz transparentnu, odgovornu i pravičnu dodjelu sredstava u skladu s raspoloživim budžetskim mogućnostima.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.

0: Rotul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.
1: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azim Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 17. juni 2026. godine. Lijepo druženje na ovom sunčanom vremenu i danas od 12. kusur do 17. sati. I danas smo proveli ugodne trenutke uz vaše muzičke želje, a nešto i po našem izboru. U nastavku programa muzičko izdanje Radija Breza mi se čujemo ujutro u jutarnjem programu tačno u 7 sati. I ne zaboravite, sutra uz sponzora imamo nagradnu igru u kojoj ćete moći prognozirati rezultat meča Švicarska, Bosna i Hercegovina. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Radio Breza 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Moka Commerce Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka

0: Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolarije, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude

0: svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
2: Dalje ne traži u robotu super akcije, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
0: Radio Breza,
1: 24 sata sa vama.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Mega Color D.O.O. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax. Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azim Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062 568 535. Ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Marketing. Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, Brašno Plasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
3: RB Radio.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Voni Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavljava s Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062 568 535. Ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.

0: RB Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku pondu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
3: Kontakt telefon 060 323 3027.
2: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kapinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.